0: 孙信儿呢，捣捣乱，那边只要一出事儿，日本人非赶回去不可，我这边不就解围了吗？兄弟，你可不能不帮我啊！
1: おやじが小泉司令官と話したとき、よく塚原さんのことを言えました。
2: 司令官閣下はどう言ったか。
1: 彼は塚原さんは大日本の住人を与えるべき人ですよ。
2: 本当か？
0: 哎呦，兄弟，你可不能不帮我呀！你说那个药，我想尽办法帮你弄到。我的那份你也不用给我了，我全当答谢你了。好不好？
3: 叔，你别着急，我是不帮忙，我在想法子啊。这个孙四儿他住哪儿？
0: 驴尾巴胡同8号，那儿有个大院，平时有几个皇军在那守着。不过今天大部分都上这儿来了，那儿现在应该没什么人。你赶紧去吧，这事儿他肯定能成啊。
3: 驴尾巴胡同8号。
0: 对对对对对。
3: 行，叔这样，你想办法拖住他啊，我这就过去。
0: 好好好，多谢多谢，老哥这回就靠你救命了。
3: 踏踏实实的。哎，
1: 小泉司令官は、塚原さんは戦場小戦の覇気に生まれつきのようにするといい、豊臣秀吉や徳川家康の名将ではありませんけど、でもそのうち将来には功績はきっと豊臣秀吉や織田信長の名将よりやですよ。
2: 先見とはまだまだ差がありますね。
1: 塚原さんは被害がないだけよ、才能が少れでも気がないとね。
4: 多喝多喝。
5: 干啥？
3: 我带你去杀个人。
5: 杀谁啊？陈祖树还是顾信啊？
3: 是一个叫孙四的汉奸。走。
1: 小泉司令官はまだ閣下に軍隊をもっと絶対戦場に素晴らしい戦績を見せると。
2: しかし、閣下は僕を買ってないのだよ。ただ軟弱の中国人を保護行く。
5: 主意，你现在能跟我说说，到底什么情况？
3: 我们现在去给陈祖寿帮个忙。
5: 给他？为啥给他帮忙？
3: 在陈家为难陈祖寿那个鬼子，是奉命保护一个叫孙四儿的汉奸的。我们现在就是去把那孙四给杀了，这样那鬼子就没法待在陈家了。
5: 陈祖寿这个老汉奸跟鬼子狗咬狗，关咱们啥事儿？不留在那儿看戏，巴巴敢出来杀人你？
3: 陈祖寿这个人很关键，我看他只是怕日本人，未必跟日本人一条心。要是能把他争取过来，对我们很有好处。
5: 那万一争取不过来呢？你老想着你那个什么大局，我不喜欢陈祖寿这个人，我不想帮他。
3: 你爹和陈祖寿是对头吧？他们为什么成了对头？是因为那个顾仙儿。你爹一直惦记人家顾仙，咱们要帮了陈祖寿，让他顺顺利利把顾仙娶了，你爹就再也惦记不上了，这不是好事吗？
5: 这也差不多。
1: それはまさに司令官が閣下に対する試しですよ。中国ではことわざあります。天は大人を任すその人に。必ずまず心身を苦しめ、体に落ちため、上にやられ、閣下に大きく期待してるからこそ心込めたんです。違うが？
2: そうだな、閣下の期待に裏切るわけにはいかないのだよ。

0: ノグ。
1: はい。
0: これから何か用事があるか。
1: ああ。僕はな、飲み好きだのか。ちょっと便乗。でも塚原さんとこんな楽しいの時離れるとちょっと失礼ですよ。
0: ログに言われたら僕も行きたくなった。じゃあ一緒に行こう。言いながらな。あ、ちょっと便乗。
1: おお。まさか塚原さんも素直によな。塚さんはどこですか？
0: 後ろですよ。
1: はい。
0: どうした？なんだ？どういうこと？
1: やばいやばい！塚さん、リーボー横地、失火した！
0: バカ！行くぞ！
2: おい！早く早く早く！
3: 兄弟。